Ay, sa talikod na ni Riboy Pipito, og ni Merly Pipito, Ali Pipito, Maymay Pipito, Mukring Pipito, Salomi Pipito, Lisa Colyamar, og ni Junior Colyamar, og Helen Pipito Llanos, og Danilo Llanos, good morning. Jigil Opos, Punaw, Barasan, good morning. Ati BTD, Mijin, Hypee, Jeffrey, Jisa, og Arya Luna, di, good morning.